0: kabiliyetlidir. Ne güzel kilimler, halılar dokumuştur. Elleri dert görmesin.
1: Aa!
0: Hı? Ah! Muhteşem değil mi?
1: Öyle tabii. Dedem, iyi güzel hoş da ortasındaki bölmelere bakar mısın? Ne kadar çok.
0: Ne mahzuru var?
1: Ben bu halıdan ilham alırsam Cemre'ye 30 oda bir salon ev dokumam lazım.
0: Hay Allah iyiliğini versin.
1: İki balkon, bir veranda, bir teras, arka bahçe, garaj.
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha